nya wan winda ngani kata ku ra ga wan ngana kala na ya wor wala ku wan ngan ga pandara wala ngar man nya da ba ora ra ka nu ku ni an la wala ma a wo ma ga ni lu ku ra pa lu ku ra ga ni ku winda ngani ku ku ra na bura ga ni a